0: Tugtog. Kopi ito.
1: We are Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.

0: TBR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.
1: Siram kang tugtog. Guapito.